0: Ko tupu a te te tei e tukua ki. Mani a rauki, kare e te motetenga e tupu. Te waire rā te tei au ngai kua kanga ia e te e tukua ki. I ni Plymouth, e kare rāe, maata te au ngai i kino. Ki Tamaki Makaurau i te tāpati, te anganga maata a te orumatua. E rawi ia mai rei manukau i te wiki, te tāpati uki kua tae ki te openga o tā rātou anganga. Kua pure kapitia te rātou e te oranga te ara mai, mi rarotonga mai, mi Australia mai. Mi tā tātou i kite, manea te rewa te rā rā, te pare rau te e ura, kino kino te rewa, te matangi, te ua. E tī e paraparau i topaka nei, e tī manaka ko te ngā kino tia i wanganui nei. Te ua, te waraire, te paraparau, kua kapitia ua, te ua e te matangi, e te anu katoa. Ko matau o matu ki a tutu rewa i Wanganui nei, e Perakatoa, Palmerston North, e te ngai piri mai i Taranaki nei. Tō matau nu ti opanga no te waranga tauta dia i te ngatai me Rauki, e ngatai me White Peitiu ki dia i Wanganui nei. E mata te aronga e are nei te tuku kopenga rero i te kauwai, Perakatoa, i te pātātai, te aka koronga tia, tuku atu ngai tia, i tā rātou matau, te e utu atau rai tētai, e season tētai. E karangatawa i tō rātou reo e katawira o tā rātou Rauki te White Peitiu ki tā rātou. I tia ngā taimene kuia te kāti White Bait, oki mane te tangata ka taini a rāte tai. Ai me te ā ki te rima kiro i te tukuanga. Ko te rima kiro e te ia a te ia. E pera katoa mata te White Bait i roto i te pakete. Mata rauki te au tae ke Wanganui ne karuki e okoana te tua nei na te tangata. No te mea te mata nei te auaranga e kare a rātu kupanga. Me kare kua apaina i e te kupanga. Te ngā mitaki a i Wanganui nei te ngā rā, te tauturu nei i te tai ki te tai. No te a mitaki e aere mai nei i runga te tua te uire, ko iauki, ko te White Bait, tā tātou e ki te nei. Tō mātou nu te opanga i te a wiki, tamaiti te a, te iu atu ki runga i tōna motokā, e ko mate tākiri a te tamaiti. Ki te maiti, kare e no Wanganui nei, no Palmerston North, e te ngā i ari mai e. E kua kia mai te motoka me Palmerston North, e kua rumakia mai e takawa. Me Palmerston North, e kua wetata mai e ia. Ki Wanganui nei, e kua ua tu e ringa te moto wai. Kare rā e oro mai, kua taka kia tu e ia. Rira, tō tātru i titangata. Me ka ari mai kotoi ti e tua nei, ke mataki te katoa kotoi to koto matara e ari mai nei. E pra katoa, i ti e ngā rā, e kui e te kai te anu, ia Wanganui nei. Ko te anu o ko nei, karangau, e no te mea, te sanau nei arunga te maunga, ko te anu ia. Me tā tātou ki mātau, te wajata nei te sama. Kare pakari ana te matangi, te rā, te anu, me ari mai, me pupui mai, kui e te kai te anu. O reira, tō mātou nō ki tēnā, me Wanganui e tēnei. A kau ki atu e taka mitakianga ki e kōrua rati pia rātio. E rau marirui nei tā kōrua tuanga. E pera katoa, te utae ki a karongoroma nei tā tātou rātio i Tamaki Makaurau. Ki o rāna kotoi ki e moni e tangike, tangike, tangike rawa i tātou. Ko mātou au tātou. Ki o rāna, e ki e moni.
1: Ki o rāna ko ai te utae, i di atianga nei tā tātou nō ti nō tokoro mai. Kariro nā tō tātou teke marirui, nā te okuta i tārai, e oro mai te reira nō tokoroa.
2: Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa mātou tētua, te nāroto nei i āku te reo aka ārāwei, no konei atu e mātou katoa toa i tokoroa nei, tō mātou o mitua pakari, tō mātou o kōpū tangata, te āno tamari āno pōtiki, e te tuku atu nei i te reo aroa kia tātou katoa toa i te ara ou, te tau no tātou kia aere tātou i roto i te aroa ua o tō tātou atu. No reira, kia ora ana tātou katoatoa. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pīmo nua ko ki airani. I te ia sāpate e topa ake nei, kua riro te ia rā e rā maata, no te ano tamariki i roto i te tuanga o te tatau. Ko ia tukai te mataora. I te akarongo anga, i te au papa anga, e perakatua te au irawa, i runga i te waa, ta tātou anau tamariki. E te kite nei mātou e te wai nei, e kaora rai, te au tō tātou peo, e perakatua ko te mea mātā, ko te tuatua tika a tētua. Te iriro i te ka pūmaana te riro I te akari atu, te riro eitango meitake no te ano tamariki I roto I te sāpati e kua piri katoa mai te ngā mitua ko papa Mark e Carol Burton. Nei, so me te maara nei tātou I te mitua tāne a papa Mark ei, I te tuato o mama Helen Clark I roto I te tuango te leba kua roa rā I te mitua tāne I muake I a Louise Upson e kua roa rā I te mitua tāne a papa Mark ei, MP no mātou I roto I a taupo electorate I a mātou I tokoroa nei no rira kua piri mai te mitua tāne e te pai mai I te te tamat Te mata o o te Labour Party I roto I a tokoroa, ko I oki ko Chris Platt. So ko era mai rāwa ki te tatau, e ata I a sāpati ki mua, ka era mai rāwa ki te loto tamaiti. Ei, tuanga, I te RRV, I te matakainanga, no te tuato o te ikianga. E pera katoa. Te au e kālesia ta mātou anō tamariki. Ei te tai o mai ki roto I tō tātou oere norira ki aka mei takia tētua. Nō te atikanga mania te tupu I tā tātou anō tamariki I roto I te tuanga o te tatau. Te rua I te manakei I tō pākenei manakei rā toru o okotopa. Ko rawe ia I te akatuera anga o no tō mātou ngā I pāitai. Hey, the South Waikato indoor heated pools. E kua roa ake nei e, a te angutu are, I te nooanga, I te atuato a ka ouanga. So, ina nei kua a ka tuera. Te ngutupa, no te iti tangata ka tuatua, no te mea. Hare maata rava ana te au anganga nga te tamariki. So, kua roa rai te angutu are, I noo, I roto I te atuato a ka ouanga I nara kua ere te tamariki. Ki roto kua mataora, mataora kino te tamariki I te ngā I o so te ere nei te reo aka meiteke anga ki te konitara o te matakeinanga, the South Waikato District Council, te oti. So I te tuatau ne karauka tātou e me te inangaro koe e kia oki atu ki te ngā I pā I tei no te tei tuanga akatikatika ua ua me kāri ake I te pai te tamariki hea pai te tamariki te tāmataura I a rātou I te akametaki I a rātou no te tuanga te I rave rātou I te ngutu are no rira ko akatuera te ngotupa ei te oki nei hei karauka tātou I te oki atu ki te ngutu are no te tāmataoranga te tamariki pera katoa ko rawe ia I te rā maata no te Pacific Sharks Premier and Reserves Team. Yeah, rawe rai tō rāua. Tō rātou tuanga end of year prize giving. Ko rawe te reira I te golf course, tukurua golf course. Rude mea kua, manoko rātou I te te tuanga tūke I te Aka epa epa I tō rātou mata iti, e pera katoa I te au tamariki, māpū tāne, tei oronga e tō rātou tuato I te mata iti o te tuipōro riki. So kua tai atu ngā pupu erua ki te semis, ko te reserves, ko tai rātou ki te grand finals, era mei rātou second place, ko te pupu o te premier team, are rātou I Tai ana ki te grand finals, tai waratu ki te semifinals. Inara, e tuato tia I te ākara e a te au rāwinga no te mataiti ki mua no ua pakarirai te au toa. Karanga awe te au tumutoa I te akamātutu atu I a rātu, I runga, I roto I tō rātu tue anga e pera katoa, I roto I tō rātu oranga tukai. So, ko ere atu rātu no te I Ambrose Golf Tournament, e te akakou I tō rātu mataiti. Te aka meitaki nei rātou I te au sponsors e pera katoa te au kōpū tangata tai turu I tā tātou anō mapu I roto I tō rātou tuanga o te finals o te league season I te mataiti. I te pōpongi sāpati ko takake atu te mitua waini ko mama ake Petero. Tāna tāne ko papa mana. Pito roa roa rai te ia ngā mitua I te noanga I roto I tō tātou oere. E kua tai te ia mitua vaine ki te iwanga uru. Mata iti. I te ia mata iti nāra o moe eia. Ki te kōpū o te inua. I nā nei. Nō rira. Kia kami take mai te atua. I tono ranga e kia ka me taki mai te atua, kia ka puma ana mai te atua, I te kōputanga ta kātua toa. Inara e tau ai kia tātou I te akamaara I tātai a mitua vai nei oronga mai no te oere e, tāna aruaru anga e pera katoa I te tauturu anga. I te tupu anga I tō tātou e kārese e pera kato I te tupu anga I tō tātou I te tangata kōki airani. Anurira, I roto I teie e petuma ka tāpapa atu e I tātou no te kōpū tangata I te tuku mai I te tika anga e pera kato te au aka noono anga no te au anga anga no te metua vaine. Anurira, me roto mai I āku e te I te tangata kātou tō I tokoroa nei, te tuku atu nei I te reo aroa ki te ano tamariki, te ano mapu te ina e ina rere e te ina rere rere o te ia metua te ia tupuna ine te ia tumutoa o atu inua ngā pūtoru avaiki e pera katoa te ia metua avaine ina ngaro ia tāna ano ano tamariki nōrira ki aka meitaki mai te atua I koto kātou toa I te ia tuātou aka puma anaanga o ia tātou I roto I te ia tumutoa Matatenga a mama ake a Petero. E, ta openga I tātou, I roto I te tuatou nei. Kia kameitake mai te atua I tātou no te au aka koroanga te kātupu I tātou. Te okina iau I te aka maara atu I tātou me kare koe I tukuna I tō o rietita ia, I a koe, me ko teinga uru mawaru, erikirunga. Kare ko I rete te ake no to o oire o matakei nanga no the elections ere anave me kare ake ere kirunga I te puka mata tuku nātu I to o ingoa rete te ia tātou ano tamariki ano mapu you know I te atu ato nei kia rota I tātou kātou tō no te mea I roto I teia iki anga kawamani ka inangaro ia tātou kātou tō kia iki tātou hea tupu te meitaki no atu ei Tā koutou I ka iki ei, but kia tupu ei te meitaki no tātou kātotoa. Nurira, kia mataoro mai tātou, kia matairarai koutou, I te ia ngā ipetoma toi, I tātou I mua ke ka oki ei tātou ki te api a te ia ipetoma ki mua. Kia manuia tātou kātotoa.
1: Tēnā mai denuti no Hawke's Bay mai, te kariro nā te metua wo ina maro irui, tō tātou teke teime pareanga Samuel QSM e orongo mai terera.
3: Kia ora ana tātou kātou tō I te aroa mātou te atua. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei. E te mōnti e turu I toru, ko rabi e te APP I aitamu ko iau ki a tōku parata I tōku culture group. E te ro I toru, mātou ki Kimberley, nūria mātou nunga I APP I te aitamu, e o tīri, o kume mātou ki a mataora te akarakara I te tātou anau, e te dabi angai tā rātou piu, e te akai angai tō rātou kite, e te karape, I rutu I tā rātou tuangu ko te aitamu. Pena katoa te arungoru tupo, ia mak yobane e tōna pupu, mak taura tika e te me e tirirara. E te praparau dia, ko rawi iri e te anganga te pāmetu iri, ko rawi e te ki koe te kāngo Derek, no te mea kua hae o ki e tōro I tāka e ptoka. Ai rātou iri e erme koe tōro, ko rawi iri e tā rātou ngang ki koe te kāngo Derek, a ki te mene tō rātou arata koe o ki miru I nana e mataura te umetua te tāmei ki te akura ngō tirirara. Ia ka meta ki e te tō ngō tirirara. E te whareire ia, ko rami e te tae a kaipupu ang ki nei pia, ki e tamariki te ia, nā papa tauturu ormetua, a ko mamma tauturu, o tapere tōna ingo, e o tiri e te a kaipupu erumai te tae a rongo no akarana mai, o tiri e te anga angai ia, ko erumai rei te kianga ko e papa tauturu ma, ko kaikai rātou rei kirira ia, nō ria, te ono ngāti nei papa tauturu, e te mamma tauturu, ormetua ko iaki mai te pakira ako nāne, te akamitake angi o koutou kātou tō te erumai koutou, e te tātou a kaipupu no tiri rā. E pira ako tō ki ako e tapere e tō ako pirepere ki ako me tika mai te tō e kūro tō kūro ora angai te ira e te ora tika eri e kūro kumbo. E te tāpati iria ua era pūro mai rātou rio ki te puri. E koe tō tātou tātou ako nongu kuka arin Christian Church. Nā te papātou tūru rei rawe te puri angai te ira rā. E o tiri uke mai rātou rio koe te papātou tūru ma kai kai ako a rātou rio ki rira iria. Nō rio koto nūti. Tire e iria, no tatatu a kaipupu iria. Te aro ngai te, ki aka me teki e te to, nā ra, te orongo mai nere te papatau tu, e te aka me teki angi kotou kātou tu, te tamai, ki te akoro ango te re tata. E te maana ka iria, ko eritu te ta ipaanga, ko iau te ipaanga te, nā te takitumu, eritapere o takitumu, ko rabe matu ji ipa doktor matu ipa ngai no ngo ji tu ang ja akar kar ngai ji ji aka aka pare ngai ji to mari kite o ji tara to api ko yo gri te taka ingari ma o the bachelor of performing arts te tamar ko ini ri ati mar mang mu ko rabe iri ji ri anga ngai ri e itu tatu ingo mekari ro tong ka ki ta ki ki ta mai ni te ceo ko yo na ra Nane, Akita make a mataway, the Ankara V. Ari, Luri, the Akaratinity, but the Akarangai to Marie, it Orang Angaitara to Torato Pep, Notiria Taina Ari, but the Akarkatua, Notia Tato Gumo, the Rabbi Angaitara to Omoti Takaina on it Takaino Itu, Beojani Takaino Ituri, or Okiri Torato Pepperi, not the Bachelor of Performing Arts, Luri Akamita Kamaito, nor Moti to Ang Rabbi Ian name. Dia kita menerima mama tahu tu lagi aku eh, ina nak ikut rabi iya ti, nanti papa tahu tu orang itu ada rabi tu puri, dia utang kata ti ermai, dia utang kata oh ercita i ermai gitu puri, akan meja kita hari itu, nanti me, oh, mata ukit tengah ti ermai, nanti me waktu mata angai rata aku eri uki akran, ina ra, dia uki meratu itu ra, no akran ermai, ina kita ratu no cuma ni, no cuma tar, me aku uki mai gerutu itu mata ukui, nuri aku tu pengarai ti itu tato no cik ni. Ko di akit ka to mani anga mata di era eta na to ong to baka am e maru ru era e di to tu e te otomari ki e te o mitu e rabene ti to anga ori ki ak me ti ki e te to no anga mata mai au to ong era ro ko e ti to ong o te baka am ori ko ti ko tai me to ta to isanga to ku ki ara ni hok spai nei te or nga ne ja ak me ti ki ang ki ko to ka to to e te o ta ta ak ro ro ma ni ta to ratio Pera aku tu kaya kau ini itu upu, orang mana itu guru upu itu tidak tahu rasio, ke orang umur aja itu ada maru ada macam tu, ada matau lagi kau tu terapi angkat aku tu tu angkat iya, rumah tidak tahu rasio, nuri, oti otai meja tidak tahu istang tu kuki eren, orang hati ni jaga meja angkio kau tu kau tu, dia tu dia orang tidak tahu kau tu.
4: Muni tu itu kaki awak deh, tahu ya kau, kerugian orang, tahu kivi ya kau. Tama umai tu kiko, aku rukke na derangan.
5: Cucu aku kiti kiti, no tia epetoma.
6: Kira na ho tato iti sant kuki aren, e akorong romaneta tato ratio iti a haye manitene. Teme mu ero hamita kite ke tato et istanta matavara te maru ro it armai travita tato tonga ita kaputi it pupugi mana ka ita pake ne anga anga ita tato tamariki with ipukaria mai tato kai tari mai te meka meka tako tu I apai mai kua kita na ite re giru mai tato kai nga kai ite re pupugi I kua ki it kupu te kato to te armai ite re pupugi te e karisia e toru e perakato te o pupu no Australia mai te topiri e mekiro te tato kai Tidak pupung, kita akan meter ke itu. Dia marurin tato, kumanya tato angai. Tidak pupung mana? Eperakato, ite I mana kai kuarawi? Ite angai kapiti at urikato to kuah perperkapan tiri angang. Mpanya pingat kai kai. Nuri orang atu ni matu. Sekumit ya kateri tiri. Ita matu rio akan meter ke tato. Itu tato iri matabara. O tato ti tahu ti mui. Terawi ti angang. Kari pohdiaro no tato trago kia kamita ki eto tato atso no tia tumpa ororo no tato I tato irawe I te manakai. Te roo te tuto aka kite no tato hore I te me oke ka nomai tato anu giroto I te marae a te parapara o rato e ka te atu e ki to rato taiake I mea taure ki era tato I te waiei ki atoro ya rato nurira ka angai tato ya rato I te waiei moni te ruiru e truitoru I te ora itso. Pai mea ke pai mea ke pai mea ke tana ki a maruru a tatatu o katikati I te oa ia e toru. Ko rato o te katoe mea ki runga te marae uia ko te teimu te no tato te erikide te akonongono e tatatu tomariki puka puka ki a rato. Nuria a pai mea koe tao, tao manga, tao manga, tao manga. E a kakai tatatu me angai tatu ia rato. Me teimu to o I te ao, I te ere ta atoro ia rato ki koe te kura kaupapa Māori o Mangere, number 7 Comets Crescent. Kare koe are ia. Kai nauru koto te arawe te tamariki, ere ki rei te watea. popong trawo de ai orai tu tata to katikati kai kai angai rato no oi tato poko poko mata orai mi ka ina orko it o kumai tai muni tau turu tata to ano kare are ia ti dia i me kinu ki nga kai no tato na tato te ano ri era tato ge maruro tato ki mata ro tato no no ka te anga ki tata to tamari ge

0: especially ki te o kan ko e ki te o e kare si e o ke a ko to te che ki e ko za no te pa e kare si er man e o chu ta ki er tor haru ko to tu mai ger mai ki kai ta ma to tu ro nga i te ma no ma o te me ki te ma to e e anga yang ara ta ko no re ki a ko mi te ki e ko to e te o e kare si te house i te te o to mari ki te te re mai no no wa o ke te kana o o Aotearoa no te conference no roto mai ra ia ngari ki toko a kia ka mita ki e koto no no te reira toa nare bora do mana ko kone nai ka neke atu e re de rua
1: a kia ora na kua tato te roto pako te atu ngotea te nai e te umana ko et e te ariki te ki e mai e te e ngata e e e na oro wate ka ki te uatu ki tō tato o utere ere tō tato o utere ere te uki ere ne te ngara e pai atu te aroa me roto atu i takoto nga i nuo e koto e pera katoa ngō mātou te iti tangata itutake e nuo ne mātou i akarana ne o te maanga patipati o te e koto e takoto nga i katu e rukoto i tō tātou i kukarea oro ngā atu tō mātou reo aro me roto atu ne te iti tangata itutake i akarana ne nō rera ko te o te manako raite ko pou ere te umanok i te akakite ki te i atu ki tātou tēnā e te manako akamāraro ngō tātou o e aka ki te atore ki tātou, ngā tātou uipang, kare Ngāti Upu Oireo, mārera ngā tātou ngā i tataki tina e uipang. Nō re, me a ki koto kātoto, ke orana, e ki manu.
0: E tei mana koto e tauturu atu i tia tuanga, o e tei mei ngutere te olanga atu ne i tera o hapu mana ki te kōpū tangata, o te te tomo nāruta i te tumatitenga, tuata o te tumatitenga, ki a hapu mana mai te atu e koto kātoto. I nā ki aue i roto i te epitoma e mai tātou no te conference e rai te o kōpū tangata te tomo nāroto i te tangata te o kōpū tangata inua akatoka manau e pera katoa tātou ara ora inua te wae tūra te wae tūra no reira te oranga atu nei te reo a pūmana ki konto kātoto i roto i te tūata nā te atu tātou e aka marurui mai autara wai toa nāro.
2: Tēnā ere te rau akamita ki angi ki tātou kātoto e te rau akitikiti ki tātou e atutaki enua e no tia ngā kokoro ngatoa e tūmai nei mua e tātou ne, e tai amātou e mene toa wako tere tātou ne, ne.
0: Mea kai tātou ki te arekari oi te pare

0: e a te e tuku nei i te pukarea Aotearoa Otireria e te ni au katoto Pimonu koke arani to tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou i te e te epitoma o te reo viti te e to tato nuti no te atiangani i te mata i te teitawa siniva ane reiva o urumarima a Krista Pike e tana o tane kua tana tu rawa i te ta e o rawa taiake kara e classmate no to rawa vare a e kua reputi i arae ko Krista Pike te ta e o te whainitini mapuru atu te koutunga ia ki te death row i tēne e re mungo uro na mata iti no roto wana e te are tāpakaanga i Tennessee. E te paraparau rei e topākene, ko te rā te rerei akano o ia, no te tamate atu ia e nā roto e te pātianga, lethal injection. Tika ngā tika euki, e rua o tara pātiara, wā, o te reato o tuto. Tara rā okiria, kare te rerei tupona, kare e rei mate. I tēnei, te roto e rei te aremaki i Nashville Hospital, ukara i are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare i tupu te anono ia ki e tupu. Kua irinaki katoa i are kua akakite ana a paike kare i e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto i ana i tā rauke. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike i te angara e tūmaini. Nana i dumunti, pana dumuni o te Benji 91, toru tāra e re mga urten. Te teimi upanga i pana e oko o te 91, i roto i a apirira. Nā i re, ku tāmanoko i o kia re, kare te muni o te Benji ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara eu ki te tamaki, i roto pui a Marike, e Iran, e perāgatoa a Rūtia, e Ukraine. Kua ki te me uki tō tātou te ke ata arua rangatira Maria tu oro re te akamata ni uki te akawa i te ipukare i rarato ngasikai i te nāroto ere i te ngutu are i te akakite ki te au ona ngutu are e rua rai puakawa ka akatika i te ngutu are okota e ki a reitita ia e pera kato ko te puakawa ki o au ure i te tai e kala te ngā e mita ki rao ki me reitita ia uki e tai re reitita e onu nguru rai te mama pukau e te mga urutara to te toa e ko te kala me ngaroana e taingo urutara i te oko i te mea ou. Te tegiri e no te au animara ni kala kautia. Rengarenga to te ootonga, auika to takitumo, muramura to puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te naroto i te ongutu are i te kawi i te kura ki te au ona pokau. No te mea e papa te tai te kati i atu e te pokau. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. Ukaranga i oki ara e severe foot injuries to te papa nei. Ko te wangarei te to tātou nuti no te atiangani. Me te kama ata ki kuto no te turuturu o te tātou programo pimo no kuki arani inunga i te tai anereiru o tōpuru.
0: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimo no kuki arani, to tātou nuti no te ora.
2: E managa.
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. Te mai ata e te iti tangata turou, turou, turou. Ki te tuanga program na tātou te kāpiki i he. Ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata, kuki arani.

0: my peace forevermore.
1: Thank you, Mata, no te karungurung mai ta tatu programu te QR code ki te baste i o te tua. Inu ngai ta tatu ratio pimonu i te iepo. Ta papamai no te nuti i te oratai.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu kukiarani, to tato nuti no te ora.
3: Ki ora ana ki kutu, i te e te epitoma o te reo viti. E tu tato nuti no ti atiangani. E te mataiti teitawasiniwa anereiva o urumarima a Krista Pike e tana o tani kua tātu rawa i teta e o rawa taiaki kara e classmate no tō rawa vare a e kua riputi i arae ko Krista Pike teta e o te whainitini mapuru atu te koutunga ia ki te death row. E tēnei e re mongo uruona mataiti. Noroto wana e te are tāpakaanga i Tennessee. E te paraparauri e topākini, ko te rātirirei akano o ia no te tamatea tia e nā roto e te pātianga lethal injection. Tikanske auki e rua o tara pātiara wa o tireta o tutua. Tarara o kirea, kare tirirei tupona, kare eirei mate. I tēnei, te roto eirei te aremaki I Nashville Hospital, ukara I are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare I tupu te anono I ki e tupu. Kua irina ki kato I arae kua aka ki te ana a paike kare I e mita ki te pātia ia. No te mea e o mana mana tāra e te ta inona me kirisi toto I ana I tārau ki. Ka tia ki atu ki tātou e e a te tutua no Krista Pike I te angara e tūmaini. Nana I dumun te, pana dumuni o te Benji 91, toru tāra ere mga urten. Te teime upanga I pana e da oko o te 91, I roto I a apirira. Nā ere, ku tāmano ko I o ki ara e, kare te muni o te Benji ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara e ki te tamaki, I roto pu I a marike e Iran e perakatoa Arutia e Ukraine. Kua ki te me uki tō tātou te ke ata arua rangatira Maria tu orora e te akamatani uki te akawa I te ipukare I rarato ngasikai I te nārato ere I te ngutu are I te akakite ki te au ona ngutu are e rua rai puakawa ka akatika I te ngutu are ota e ki are I tita ia e pera katoa ko te puakawa ki o au uarei te tai e kala te ngā e mitakira oki me re tita ia oki e taire re tita e onungu urutara I te mama Pukau e te mga urutara to te toa e ko te kala me ngaroana e taingo urutara I te oko I te mea ou. Te tegiri e no te au animara ni kala kautia. Rengarenga to te ootonga, auika to takitumo, muramura to puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te naroto I te o ngutu are I te kawi te kura ki te o ona pokao. No te mea e papa te tai te kātia I atu e te pokao. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. O karanga I oki ara e severe foot injuries to te papa nei. Ko te upangare te to tato nuti no te atianga nei. Me te kama ata ki kuto no te turuturu o ta tatu programo pimo no kuki arani inunga I te tai anereiru o tōpukuru.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimo no kuki arani, tō tatu nuti no te ora.
4: Kua ui atu au ki te puapani.

I tia, e petam hoki ki te Pākenei, I te ruituro, ko te ta e pairere Fly Dubai, te akaruki atu I a Dubai, rere atu ki Tel Aviv I Israel. Nā rau ki rea, e rutu I te marewa, ko te ngā tangata akarere pairere, e tai kua kaitama ki atu e ki tona tek. E rutu I te COVID. E kua topa te pairere. Me rutu I te marewa. E tainga uruma ātawa sini tapuai. E rutu I te torunga uru tekuni. E tai anere itunga uru aupate te runga I tara pairere. Ko Captain Smith Marcha. Ko ia te pātia ia. Kua te e te tutu. Manuia ngā āia e te pā. Tauturu atu I re te aupate te ere. I te ia te tupu. I roto rei te ei te marewa. Ko ki te ia mai rei muri mai e. Ko Captain Smith Trini eia I te akarere pa irere I Aotearoa nei e tenguru mawaru mata I cito Pākenei. Ko te tai champion mai ko Hamam Al-Hamami I ere katoa mena e ki Aotearoa nei. E Aotearoa nei rea te kimikimi o ono atu nei rātu e I tōna tere ki Aotearoa nei. Nāra, kare te akua e akakite mai e. Ea a te pirianga o tā rātou kimikimianga I a Hamam Al-Hamami. Inara, ko te puapi o Captain Smith, ko te tamakatere o te mainland ea a Philip Keane, ko karanga ia e tauira metaki a Captain Smith. Metaki e tāna api I tōn tuatau I api e e di a tauira. Tara o e te o tek, irina ki tātou e ka roko mai te tai tukua ngā tika mania. I rutu I te a tūranga no te a Captain Smith I tānei nārutu I a I te a epito mai te Pākenei. Nori e te o tek e ko te upangare e te I te utuanga o te rito o te nuti. Metaki maata no tākotu tūturu I tātou programu. Trao ka komo komo o tatu ati e pito maki mo ko Jeannie Perattie.

0: Ai te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te o teke te atinga nei. A komokomo aktu i drame ata ma ene o tūrama tuitui tāna upoko tutua. Maki akamate te roro ka akamate reire te kopapa.
2: Kia ora ana e pita, kia ora ana e te iamata isi ouni. Nā rao ki te rauka nei ako i te akamitiki ako e no ti atinga koe to utuatau e ki a komokomo mena koe ki tō tāwa e te tangata. Nōrunga i te tai au tauturu. Nōrunga i tō tātou ora anga kopapa. Te rawa me kātika i tō ngā tite, haro o ia mēn tō tāwa i stangata mua ke tāwa kā komoko mai.
3: Ke rāna ke i stangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokarāmu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, nō runga tiri rei te stroke. E stroke, e maki teia kua ārai i a te ara toto o te roro, o te tumu kua ārai i a te potonga toto. O te whingai akatupu i a mai e te stroke, ni kare tāpe akone tō tātou o maki e. Te o maki re rai me kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e kumaina te stroke, ko te rao ki ko toto kake. Me teite rua te vaito te toto, mō pue ui re re te ara toto e. Ka eremai re te apotonga toto e re eremai ki ora, ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki re te toto e re ki roto uki te roro. E pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko ai te ui re re te stroke o ki re re. Me te blood pressure o kia, me te balloon rai, me kiro e te matangi ka aruru te balloon, me te e rai rau ki te stroke. Ka ngā a o ki rei te oua, po e rei re te toto i rira ku ārai te ara toto, te kore te toto e rei ki roto i te roro. Ta i rira ku te cholesterol, ku ārai te cholesterol i te ara toto no te e rei ki roto i te roro. Ko te ta i rira ku te toto vene, e pera katoa, ku te ta e pinga maata nānei akatupua nei te stroke, ku te e pinga e kai awa awa. Ko tehe te upinga e, nā rātou e katupua nei te stroke. Tehe i re te akairo te stroke. Tuke te ririni o te stroke me aere mai, o te tai aronga. Ka ngaro tō rātou manako e, aso ka rātou i ki te e, a tā rātou nga anga e raveara. Ko te tai ka mata pōpō i te re i te mata, ka anini nini, e me koreara ka mea te katu. Ka kika te tai āpau te kōpapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kōpapa, me koreara ka ipa te waa. Ko te tai aronga, ka mate rātou. Te e te uakairo o te stroke. E mea pōpinga e kia rini i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i e te tai tangata ea. Te viviki i te tangata i te tai kira te aramaki, te viviki rā i aia i te rapakau i e tōna maki. Te wai rākau e rapakau i ana te stroke, o te clots me kurera e poto ngā toto, te ara i ara i te ara toto o te roro, ka ina oro i e te rā wai rākau, no te tākore ti te poto ngā toto e, ke kore kinoro atu te stroke. Te tai aronga, ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga. Te akatea i te potonga atu ke riru ara i ara i te rātoto o te roro. O te tai aronga i rira, ka mate rātou e asu. Tuke, te rinui o te stroke me aere mai. Ka ina oru i rirau i te akariero tu i te tai akara anga. E tua te ia, te ngā i anga anga rau, te ia pāpā e aere putputu o maina ea i te akara uke lito na maki. Ka e kai awa awana aia, e li mga oru ona mataiti, e toru moru maari mo ona mataiti te kai awa awa anga, e te rā katoa e te tuwene tōna. Pōuro te o teni me erma e e kruti te klinik te ākara ia mātou, ka ui ui ua rāwa ki ae papā, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā ei, e aka māru rei o ki rā ia e please, tā kori te kai awa awa me kori, aka topo mai tā au awa awa ki rā. Te maata ango te teni me tūtu atu tāua, kore kere uki e te tutuara tau ki te pārurua, kare uki e te akarongo mai te tutua. I te tai pōpungi i rira, kui e te maki mua e tū mai mua e te tomato ngu te pata. Ka pike tō ia e uri mai e ki kone iaku, e koe tūke i aro ki ei, iaku e tinga tārawa ki tō tie tangata. Ka pike o ia e ere mai i te tenga i uki e akarakara o ia e. Kare ia i nā ore te no ki raro, tū ua e ki runga. Kare ui e ki kia e ia te akakoro anga tia rai ere mai e. Te e tāna e tūtua mai e kia. Ko tākure e tāna kai awa awa, te rao ki e, o stroke i aie i te rao penga e petomo. Akara mai rā tātou e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hoi te akarongoa. Ta openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te rao ki rira e kare takataka me te ki te tūtua. no trau ki e kos krohi. So no rira I ina roi e ki a kadiru me ki tātou e, kare mita mea te tuto o ne iau, te te tupu nei ni e tuatau I rute tamato ngā ia ngā kai. No rira te istanata, ina roi pakari au te a kare mai te tutu ki tātou e, o te e te au kino, tā te ia haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kino kino aia, tō tātou kōpapa. Nō rira, ina oro te aka arare e tātou te itikanda kūki airan, ia, aka rongo e te tūtua, ako me tō koto maki, ke prokoto e aite mai e, ni tia papa.
1: Peta, karangara uki koe tra, toto uki kua arare Puto tōna tātua?
3: Irira.
1: Mā ngā katakata rei uki o te karangaanga uki koe, kua kurekere uki e, kua tūtū uki koe ki te pārurua. Kura rei te pārurua pa umai a koe, mīti I rei.
3: Inā I rira ki a ui rira ki tira maki I rira.
1: U rei uki e kuna wea pārurua.
3: Te uki mai nei rira te aka kita mai ki a koe rira. Kare e, ako ronga ne toko tūtū, tira e uki rira kua hosto. I viviki oke e te aka kita mai ki a kare e inaro e ki a kui a tua we no te a aia. Viviki ai e te akakita mai e, ko tahore e tāna kai awa no te rao ki ko stroke I ai. Tia ki ai e ke stroke I ai e tipu e e tāna kai awa.
1: Te ngā e rao ki tāra e rakai, o ki wawe tu ki e akiti ki awa, ruki e tāwari wari ana.
3: Kiri da o, e hanga tāo I rea no te mana kai e stroke I ai.
1: E a karanga u tāo I rea, e a te tiki e te erasu karanga ki awa e te tāna wara tāo.
3: Manu e rao ki, te rao ki karanga rau e tuke tuke te stroke ia. Manu e te tangata, Are mi te tai aronga a peparato, are e moriori. Te tangata te ere ere re eia, tona ngā I ua I tākinkina te stroke ai o tona wā kua ipa, e te rā kare tangata kāna te tūtūri. Ta ki rea eia me akono eia I tona kai te vai rā kau, e te rā uki e ai uki oko o kai awa. Thank you, Mata. No te oka mai te sika ngā oko o e ki a komokoma ki tō tātou I tangata. Nōrunga I te maki e te riro ni e I aka whaapepa I te kōpapa tangataia. Kararauka te iau upinga I te pārurua tua, te aronga kai awa awa, tā kori tā koto kai awa awa. Te aronga e maki toto kake, e te toto vene, ako ni tō koto maki, kai tō koto wei rākau. E te rākatoa tīpū mai rā I te kai te kai matū, I te kai vene vene. I nangaro ni e ue I te aka maruru I te tātou I te tangata e I a maruru I tātou I te pāruru atu te kore te iau kino e tupu ki rumai te tātou kōpapa. Te rai te tātou tungu mana koe te epo. Thank you. Kia rāna e kia manu I tātou I te tātou kūtu aira.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki kutu, i te e te epitoma o te reo viti. Te tō tātou nuti no te atiangani. I te mata iti teitawasiniwa ane reivunga urumarima, a Krista Pike e tāna o tāne kua tātou rāua i te tae o rāua taiaki kara e classmate no tō rāua vare e kua reputi i arae ko Krista Pike te tae o te whainitini māpūru atu te koutunga ia ki te death row. I tēnei e remunga uruona mata iti. No roto wana e te are tāpakaanga i Tennessee. E te paraparauri e topākini, ko te rā te rerei akano o ia no te tamatea tia e nā roto e te pātianga, lethal injection. Te kānsika e uki, e rua o tā rā pātiara, wā o te reato o tutua. Te rā rā ukiria, kare te rerei tupuana, kare e rerei mate. I tēne, te roto e rerei te aremaki I Nashville Hospital, ukara I are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare I tupu te anono I ki e tupu. Kua irina ki katoa I arae kua akakite ana a paike kare I e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto I ana I tārauke. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike I te angara e tūmaini. Kua ripoti atu te minita o te Māori Development, te memanga te Shane Jones, e TNA, ko Julian Wilcox, te tama akatere au o te Māori Language Commission. Te ka mono atu e te maine akatere au ana, te Professor Rawania Higgins. Nā te Professor Higgins ana uki I akatere mea na I te Māori Language Commission me I te mata I tī ruata wasini e tainga uru māwaru mai. Ko Julian Wilcox e broadcaster uki eia tūkatau katoa ai e te tūtua I te reo Māori e pērā katoa I tōna ki te karape I te au akanoanoanga Māori. Nana I dumunti, pana dumuni o te Benji 91, toru tāra e remunga urten. Te teime upanga I pana e oko te 91, I roto I a apirira. Nā I re, ku tāmanoko I ukiare, kare te muni o te Benji ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara au ki te tamaki I roto pui a Marike e Iran e perāgatoa Arutia e Ukraine. Kua ki te me uki tō tātou teke a ta aruaranga tira Maria tu orore te akamata ni uki te akawa I te ipukarea I rarotonga sikai I te nāroto eri te ngutu are I te akakite ki te au ona ngutu are e ruarai puakawa ka akatika I te ngutu are okota e ki a reitita ia e pera katoa ko te puakawa ki o a uarai te tai e kala te ngā e mita ki rauki me reitita ia uki e tai re reitita e ono nguru tarai te mama Pukau e te mga urutara to te toa e ko te kala me ngaroana e taingo urutara e te oko I te mea ou. Te tegiri e no te au animara ni kala kautia. Rengarenga to te ootonga, auika to takitumo, muramura to puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te narotu I te ongutu are I te kawi te kura ki te au ona pokao. No te mea e papa te tai te kati I atu e te pokao. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. Ukaranga I oki ara e severe foot injuries to te papa nei. Ko te wangare te to tātou nuti no te atianga nei. Me I tekema ata ki kuto no te turuturu o ta tato programo pimo no kuki arani inunga I te tai anere iru o tōpukuru.
0: E a te e tupu nei I te ipukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoto. Pimo no kuki arani, tō tato nuti no te ora.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoto I te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: 531 PI.
5: Pimonu rima toru tai.
6: Te iri naki anga o te aposetolo. Te iri naki nei au I te tua, te mitua. Mana katoa toa. Ko te anga I te rangi e te inua. e ia Jesu, tāna maiti, o ko tō tātou atu. Ko teitoa, te vairua tapu. Ānau ia, mai e te pāretenia e Māria. Tā kino kino ia, I raro aki ia ponotio Pilato, kua akasātauro ia, kua mate e kua tanumia, kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā, kua tū aka o aia mei te mate mai, kua kake atu aia ki runga I te rangi. E te noo nei aia ki te rima kātau o te atua, te metua mana kātoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawā I tei hora e tei mate. Te irinaki nei au I te vairua tapu, te ekalesia tapu. Te tā oko tā ianga o te aronga akarongo, te akakore anga ara, te tū aka o anga o te kōpapa, e te ora motukure. Āmeni.
7: E pera pene varu I rawa tāinga uru mārua, e aroa oke au I a rātou I tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.